Sumaila ruahi sadatina wa mawalina wa imatina dawil qadri ali wal fahdi jali Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa ila arwahi baqiyati sahabati wal karobati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaum

sumaila ruahi sadatina wahaba ibnal hasaniyin wa husainiyin wa usuli wa furuihim wa ilaina wa ila arwahi sairil awliya itisati wa man hawlahum wa awanihim wa ajbaihim wa mujahidina ma'ahum wa usulihim wa furuihim wa ila sahibi hadil wilayah wa man hawla.